0: завтра обо мне не вспомнит.
1: Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde în grabă face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.